0: 说我眼困着汗门弄后门屋里个吧。下一条的本来人呐，今夜的面说了吧，陪你们门门开。满眼吧呐，一路啊人们不争呐，一路辛苦呀个，给一路的中啊中啊。
1: Sarga ki amravati su pamjade, imagilai kolna khoida jai. Brahma ki brahmanda lokpo su pamjade, imagi tampakna kalak jai.